0: Так, привет, господа москвичеводы. Сейчас вот, знаете, хочу запилить видео на тему, зачем я делаю седьмое крепление.
1: L'équipe Ecotone, on est de retour encore cette année au Festival du Doré Bay James pour le tournoi de Doré professionnel. J'aurais dû amener mon hangar.
2: Kde popil Monte Carlo is very nice streamlined coupe, which was produced from 36 to.
3: 바바야, okay, clap your hands.
4: Hi, my name is Tina. I'm 16 years old. My height is 100.
5: その渋きが表現されてますね。